The Kid LAROI, sammen med litt Rather Be-effekt her på Hallau. Eirik, kjøp inn boksen han. Ey, få på en sang som kan få fram sola i Ålesund. Det pissregnet her. Ok. Mens vi venter på nyhetene, så rekker vi kanskje en låt da til da. Og da, Eirik, ok, hvis det er en låt jeg da kan prøve å sette på for hjelpe, så tenker jeg på Florence and the Machine. Er du med? Og spesielt den låten her da, You Got the Love.